Bronski Beat Small Town Boy, Kasper Vinding gav os lige før den kom nu hjem. Og til Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that. Godmorgen.

Jungle Jockey fik sit største solohit med den her fra 1985. Det var A Good Heart. Du lytter til Radio Alfa. Magnus, release me.

Rock Casino og unge hjerter til Blondie med Debbie Harry og Heart of Glass. Det er Radio Alfa og formiddag med fod til 14, hvor det er Jan Bjerg.

Det var Journey og Don't Stop Believing. Til back to back, Niels Bøvad og Morten Remar. Denne her back to back.

Maria Bramsen, Anna Dorte Michelsen, forrygende duo der, Tøsedrengene, supergruppen fra 80'erne, og vi var engang så tæt. Og det her kan man også tituleres supergruppe fra Saturday Night Fever, titelnummeret Night Fever. Her er The Bee Gees.

Radio Alfa med Dixie Midnight Runners og Come On Eileen. Vi er kravlet ind i time 3 her alle tiders eftermiddag direkte her fra Radio Alfa. Jeg er Jan Bjerg, og nu til Whitney Houston's tredje studiealbum, også af samme navn som nummeret her hedder I'm Your Baby Tonight.